tātū koe, tōu ki iea, māta tea tea e te ariki e. Kā pūa tōu hei, kā māu taa ao, mo hōko o moriu, o taa pukuranga, i muri ā koe, i tērā ā nei.